la suga la conaponia, e la suga ya hato le hipo. E la el Dave Dextorino, e la Dave Dextora Miko, e siga la gala bloom bleep.